0: musikk. Radio Tromsø Hits.
1: Ja, la oss dra ned da.
2: To timer, og så...
3: Men
2: det er noe stort ikke på menyen da.
4: Men nå sitter jeg her med en temp på 20K, liksom.
3: Det er bare

0: Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr, så du kan bli med også.
1: Gi meg mann.